0: السلام علیکم نو دې کې میګا هرتز دی وی اف ام غهندونو عاشق خبره کې می بدل کړی فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم آسٹریلیا کے سرکار راجیہ ہلے اہی کے گت کہا دیا کرے وی نیوی منور کمیشن کو فی ایم پی ایل ہڑمال رپورٹ کا پے وی خاص رسمیات کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزوانی پیور وڈان وافا آسٹریلیا کے سرکار راجیہ ہدیا کری می نیوی منور کی دیوی سرکار کے ادم کے متنگ ہدیا کر وافا وا منور کما قومی دفاعی بارم ودار وے می منور راج کینس فاونی میدیا مہ کے تیرے گا کوسٹ گارڈ شپ اماد الدین منور کی دیوہی اسکریا کے قابل کما حیبت کنمتی کے دکوا دین اولند کما چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی وطار بجے ایمن فن می فدام وطار وی آسٹریلیا کے سرکار دیوہی راجیہ ہدیا کری منور کمیشن کرمٹ کا بے وی رسمیات کا واقف دکوم میجر جنرل ابراہیم ہلمی کے واحق فلگا راج ہمنے سرحد کے سلامتی مسرح ان مندا بوڈتی بدل تکن ال اڑوالے وی اگتن راج کے بارڈر کے سلامت نورکا وافت کن کنت تک ہنگ مندا کما اے نورکا تو کے اثر قوم کے داخلی سلامت وس فور مندا کن ایمن فان فاحق کرے وی سعود عربیہ کے دے خرم فلگ خادم کے مشیر منسٹر آف سٹیٹ ادی سعودی عربیہ کے وزیر کے مچدیو کے ممبا امیر ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود راجہ کوروی دترفل نیما والے ومفہو راجہ فراوٹائن فی می دترفل کی دیوہی راجہ کے فستر سیون منون دوہ کے حرکیت ہوگا شرفر مہمان کے گتگا پیر وڈایتما می رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو کے دعوت کا سعودی عربیہ کے ولی عہد ادی بڑ وزیر امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے فریب پلنگ ایمن فان کروی دترفلے کابو تکتی کے رکھا ترکن کشور کرمٹا کا حرکہ تروا فوڈ انسپیکٹروں کے مسئول دیتو تکا اے فریب تکن عمل کرن چہے سلوکی منگن تکا خلاف جنما اے لکھا رفی آیا ہمیں جوری منا کرا گو تکنڈالا فی میگو تکنڈالا فونی مولجس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کابو تکتی کے رکھا ترکے مکے قانون کے دشوں اکلا والی کابو تکتی کے انسپیکٹروں کے قوید گا کابو تکتی کے انسپیکٹروں کے قوید کی انسپیکٹروں این کرم کے اصول تا بیان کرما اے فرہ تکل دیبکیم و بار تا صاف کو کنڈل فوا قوید میگے ترون انسپیکٹروں مسکت کے میدان کا گنگلن جہے اساسی سلوکی منگن تکنڈالا قانون خلاف و فرہ تک فیول الین نظام قائم کرن می قوید گا ہمینے میاہر کے منیون دوہ کے مناسبتا کلو ویکن منیون رنگ نمک دوم پا ویفی ہل مال دیون فی وہی کا کوریتیا می حرکات کی فن ثقافت ترکیا بے بزارایا ویرن مول جس کلکن انتظام کوری حرکات می دوم کا کیکن کا تہاہیں ہاں می ہوں بے ویری وی می حرکہ شرف فرکو دیوا واحق فل دکوامون فن ثقافت ترکیا بے وزیر ہینا ولید ویدار وی می رن بے ووم کے میکن مقصد کی دیوے ہنگ میں دکا انہ اپیا وانتکا ما ایک ورکم کے روح آلا کن ایم میں گوڑی گن افا ورما خولے کا واغت حید کرم کے فرصت فاہی کو دنوں کا ما می خبر آئے کی می گڑی گتی بے فیمون دنموں گے خبر دنوانی منی تین دیوے فیمو خبر دنوائے دینی می دو مندر کوری اگار گتی ریو گا خبر اڈس ویتے شکریہ نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم
1: بپا درو وے بللوا
2: کی نے وی درفلا
1: اڑگن بینم بپا یمی کی ہادے
2: ایندا ओके अब क्या दे बापा मीठी नहीं अब क्या
1: दूं फटो के इस्तीफा मालू करूं मुं अंग्याग कैंसर जह हितो के बालिता जह स्ट्रोक जह फुप्पा में के कैंसर जह ने वाला निजामु के बालिता जह गोहरु के कैंसर जह टाइप 2 डायबिटीज जह
2: की बे बापे तो क्या दे
1: ಕೊಕ್ಕೆ ನುಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತ ಸೆರ್ರು ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೋಕಂ ಇಂಗೇ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕೊ ವಸ್ವಿಸ್ ದುವ ಹೊಕ್ಕೊ ವರದ್ದೆರವೆ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೋತಿ
2: ದರಫಳ ಬಪ್ಪದ್ದೆಂದು ವಾಹಕಸ್ ದಂ ಫತ ಇಸ್ತು ಮಾದಿನ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಂಗೆ
1: ಕೊಕ್ಕೊ ವರಂ ಉಫಾವಿಚ್ಚೆ

0: السلام علیکم لودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگا ڈی گارڈو سمگین دا وائم میں ہائے ہونتے نوار اوفاور واغوت کھولکان گے دموں دیوہی ایف ایم کوریے گندا اہون تے رنگے ہوو مسز لاگمڑن آشو یا کائی کی گا نیے دے میگا ڈی گمی بدل کھلی ہلگن فہیدا اہون تے رنگے ہوو می شو اے کی اہون تے ریکویسٹ کھلا لوتے ہیمنال دی گین کوریے گندا شو اے شو گا بیوری ویلما می جہنی پی ایس ایم اے ا می دوری کو ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کھلا معلومات فوری ہما کھلا دیفا ہمے کنے لوے کا ریکویسٹ کھلم بینوں کم گا وانما اے فرصت وے سننانے ادی میسج کا اے کی گا ای ویس فرات کا لوے ہاس کھلم بینوں کم گا وانما اے فرصت وے سلگن منگے اے ہن تری نہ ہننانے اے گار جہما ہمے شو گا بیوری ویلما نونی لوے ریکویسٹ کھلم فرصت می اوتی شو گا فرتما فشما کارگن ہیمنال دینی دیوی امیل راو گے لوے دیوی امیل راو گے لوے ک می ہیمنال دینی ಸಾಧತಿರಿ ಸಶೆಗ್ಗೆ ಕೆತಿರೋನು ಮಿಲವ
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.

بسم الله الرحمن الرحيم دیوی ایف ایم گیمنگ ڈی گے خبر ایک بدل کو لینس نا احمد آسٹریلیا سرکار راجیں ہی لے ہی گے گتو گہ ہدی اکری نیوی منور کمیشن کوفی ایم پی ایل ہلما لے پورٹ کا بیوی خاص رسمیات گہ کوسٹ گارڈ اماد الدین آسٹریلیا سرکار راجیں ہدی اکری می نیوی منور کی دیوی سرکار گہ ادم گہ متن ہدی اکرا واف وا منور کما گومی دفاعی بارون ودال وے می منور راج گنسونی میدیا مہو گے تیرے گہ آسٹریلیا سرکار راجیں ہلے ہیگی گتگ ہدیا کورے نیوی منور نندی فونی کوسٹ گارڈ شپ اماد الدین گنم می منور کمیشن کو دے وافنی سیفینگ ایم ایم اتی ویریا ادی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز شپ کمیشن کرما فہو خدمے فشمگے گتنگ اڑندگے کوری گ دیوہ کو می دیدا ادی اڑندگ فہتگ ایم این ڈی ایف کے دیدا ونی نگاف ادی مین ہیل یارڈ گ کمیشننگ پیننٹ ونی بہٹاف کوسٹ گارڈ شپ اماد الدین منور کی دے اسکری گابل کما ہیبت کنڈمتی دکو دینی اڑندم چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی ودال وجن فارم ودالوی آسٹریلیا سرکار دیوہ راجیہ ہدیا کوری منور کمیشن کورمٹکا بیوی رسمیات گ واحک دکم میجر جنرل ابراہیم ہلمی گے واحک فلگ راجیہ ہمنے سرحد گ سلامتی مسٹہنگ انڈمند بڑتی بدل تک الیلو والو ಎಗತು ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೋರ್ಡರ್ಗೆ ಸಲಾಮತ ನುರಕ್ಕ ವಾಫದ ಗಿಣಕಂತತೆ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಕಮ ಎ ನುರಕ್ಕಾತವ್ಗೆ ಅಸರು ಗೌಮ್ಗೆ ದಾಖಲಿ ಸಲಾಮತ ವಿಸ್ಫೋಟ

تربیتو گاوس امری بیت نمونا یکی مر رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کوجا یان اچتی تک دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے امی ہن دکے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇಣ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کجا گے کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گے نو مسکے کرما ایکو ایکو جے گے شوق ورکن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن انگن نہ دینو کجا علم نوتا ہنر انگن نہ دینو مگا وس بینن کرے وے اتک گوتن اوے ای گوتہ کی بائم می ہن ہی کرا گوتگا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایم کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرم انکن تاریخون فنن ایبے ایمہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याय तिमन्ना या जिने कुरमन हुद्द देववाश हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मा याय एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओ गावेर कमायकु हदीस कुरविए एवस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अनहेन दरियका एकहल फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एवस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देननेउमुन ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದ್ದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗ್ಗೊತಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಎ ಜುವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ಡೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇಯು ದುಆ ಕುರವಿಯೆ

0: دی اللہ خلق تکم فرتما افد دیبی گتائی دن ایفہ علن دیروبا عیاد کربا گوئی ایور نکن نفنے ہی ہما کشورن اکن تکا کی اللہ دادی فسیح کم کے
1: قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ